0: عدد العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Dilanjutkan Ananda Alia yang akan membacakan surat Al-Infitor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakib intasarat wa idal biharu fujjirat wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibu nabiddin wa inna alaikum lahafidin kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujjar lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bigaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin say'an wal amru yawma idzin lillah.
1: Dilanjutkan Ananda Kaisa yang akan membacakan surat Al-Mutaffifin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin.

0: يدؤ اليتيم ولا يود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Arung yang akan membacakan surat Al-Kausar sampai Al-Kafirun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Kamal yang akan membacakan surat An-Nasr sampai Al-Lahab.